0: lofti på Energy 7 Bay, det vill säga Leon Ek, att ni nu World Snar om kunnat ta näst man kommer till en host i nu as tal World Cup. Men Charlie har det kan att Dinjo ska ha en dåra med vår fotboll och att det är gol och det är decisioner kontroversiali om man vill ha vad man har sig nackter. Den har sin nu alltså nästa men en gobla tal vad Melki och man kan tro bäckta det skrubb Jane.
1: Limila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
2: Ajntu fiħa. Stelti ċas, għax tam l-sinjala.
1: Ajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
2: Għalix kuħat t-tit ħabbija,
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49.